yoro ar kore nen man kore tuoni yi tang ni tinga tor dok ya de u tuoi ya ber kola tuoni wen ka do ma hinge na mi to to ti na mi ru tuoi da ngwe tunge we kio ongi u gire bere jo gire min loni ongi u gire bere jo gire min ka tie do mi loni te da bu do me o ti bagi no do kor pur mo lo tulum te lu nyu maro ene ti ami ti ata ta do wun cho we wun ko me me sibili cha be o silim no cha be o dang tu mi ka tu ri wuru te po ko ti ko polere polere ma be ku na jo pol ti ma do ko ye do wun cho we wun ko me me sibili te ra te o ma o dan mo ro ni in wo lang e da du yi te lo nge jor jor jor man do kara hi ma to te dero yen yo pe de ma do ye ama jo wan kom gina dong pa me wa wuro pa ngo tuoni en ti jo ma mo do yo re me piem ni si li mo ro pe yara cha en ju ri te ne ki jo wo ki en kai wi ye jo ti piem kere te ka mo leng wa o ju yi dang dong mi nge ni jo gra to long pi kwe ru punye jo puye wa kere ka de ne no na amuni ti ke li wa nyo yo me pi mo tuoni en ni no kwe ru ba lo chen ni me pi ru mi wa pi mere ka nga ta gal piem kong do piemi ama jo wan kom gina dong pa me wa wuro pa ngo tuoni en ti jo ma ga mo do yo re me piem ni si li mo ro pe yara cha ma no ju ti ne ki jo wo ki en kai wi jo ti piem ke te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge ni jo gra to lo ti kwer pu ni jo pu yu wa ke re ka nga ta yir ti me wi nyo wi ni